0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, non sei si ti eres dos que puideron ver a eclipse de principio a fin ou non.
1: Sí, vin a eclipse onte, non quedou un poquinho lonxe de onde son, tuvin que ir á zona sur de Lugo, pero si sí que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30, 40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do nordés, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétema, un ambiente húmido, os ceos máis despexados especialmente no leste e na provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeiramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra por máximas en torno aos 34, pero aún así no interior prácticamente toda a comunidade estarán en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
0: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: con Meteo Galicia. En Meteo está Joel. ¿Qué tal? Buen día, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Pues, ¿qué nos espera para hoy en Meteo?
1: Pois, hoxe vernes, temos unha xornada intermedia entre as altas baixas presións, que fai que unha fronte moi pouco activa roza a metade norte de Galicia, por tanto, un día, unha mañá, un de moita nube baixa en prácticamente toda a comunidade, menos temos brétemas costeiras e na zona sur das Rías Baixas. A tendencia que esas nevos, esas nubes baixas ao longo da mañá vai rompendo para crear unha tarde de ceo bastante aberto, especialmente no oeste da comunidade. Tamén no sur, no norte, divide esa fronte pouco activa, o ceo máis gris, vemos en descartar na zona da Mariña que teñamos a unha precipitación feble tipo orvallo. Os ventos siguen soprando do norte, norte-nordeste, será frosos moderados no litoral e as temperaturas en lixeiro a moderado descenso. Así seguimos con calor, especialmente na metade sur, con esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño, no Val do Xir, tamén no Baixo Miño e Pontevedra, no sur de Ourense, por máximas que están en torno aos 34 a 37 graus. No resto, as temperaturas, especialmente no norte, a rodos 20-35.
0: Moi ben, moitísimas grazas, Joel, por este ratito para falar con nos. Vémonos o luns.
1: Igualmente.
0: Gracias.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Oye, tenemos hoy un inmenso placer de contar con una de las figuras más revolucionarias e indispensables da nosa música, investigadora da tradición oral, pandeireteira, gaiteira e creadora de un universo sonoro único, onde a raíz galega topase con a vanguarda e a electrónica máis potente. Un artista que leva décadas rompendo moldes e elevando a nosa cultura por todo o mundo. Oye, está con nos Mercedes Peón, moitísimas grazas por acompañarnos. Mercedes, benvida.
1: Ah, un prazer, grazas a vos.
0: Mercedes, para quen te segue desde os comezos, para quen se achega agora a toda música, quen oxe Mercedes Peón, en que momento vital e creativo te encontras?
1: Bueno, hai capas diferentes. Está a capa artística e de intérprete, que digamos que a que está polos escenarios. Logo, bueno, tamén arranxística, creativa, está aquí latexando, ¿no? É real, agora mesmo, ¿no? Acontece, uh-huh. Acontece na Plaza María Pita, acontecerá en nada en San Sebastián de los Reyes, iremos a Granada, estamos aí, ¿no? Entón, uh-huh. Eso é agora, neste instante. Pero sí que é certo que hai unha capa que tamén levo anos e anos nela, pero que forma parte, digamos que o espazo profundo de composición máis, digamos, onde coloco eu a intención compositiva, que é para facer bandas sonoras de películas. E iso acabo de rematar unha... Bueno, digo acabo porque son esgotadoras, non? E creo que foi a principios de marzo. A nadadora chamase, en este caso, de Sandra Sánchez, que me parece un peliculón maravilloso. Estou super contenta. Pero claro, es esas cousas que non están tanto nesta capa que acabas de decir, música electrónica, uh-huh. esa vanguarda, aínda que, claro, todo iso, ese xeito de ver os espazos sonoros, ¿no? De que todo convive, o ruidístico, o que poda parecer que non é música, ¿no? Uh-huh. Ese cruce de camiños, pues claro, para justamente para os films dame unha peculiaridade.
0: Uh-huh. Ti fuches unha auténtica pioneira. Cando empezaches a mesturar o canto tradicional e a gaita con sons electrónicos, foi un choque para moitos. Ollando cara atrás, como foi romper eses moldes en aquel momento?
1: Claro, que eu penso que non foi nin romper moldes, porque que non existía nada.
0: Xa.
1: O sea, existía a música folk, digamos, ¿no? Pero uh-huh. música folk, que en inglés quere dicir folclore. Uh-huh. Incluso moitas veces significa tradición. E que Galicia é un país moi complexo, porque mantivo a tradición oral, e o que lle chamo eu, digamos, a creación colectiva, tanto para a lingua como para, da igual, porque sexa, ¿no? En o caso da música, en unha creación colectiva feita con a individualidade radical de cada persoa que compoñía eses microespazos, ¿no? Esas, uh-huh. eses hábitats, digamos. Entón, eu creo que por unha banda, a xente que me amaba profundamente, pero claro, nunca podes dar o mesmo, ¿no? Non podes uh-huh. dar o mesmo porque non tes a capacidade. Estas persoas das aldeas que me queren, moitas xa non están, que me amaban profundamente porque vían aquela nena na tele falando deles e delas con amor inmenso, ¿no? E con certo coñecemento, colocando uh-huh. onde se merecían. Uh-huh. Esas persoas subalternas, esas melodías, ese afastamento tamén do que vale e do que non vale. Uh-huh. Ti estás, falas un galego maravilloso, estamos las dúas aquí falándonos, ¿no? Pero hai un problema enorme, Eso é porque se dáse unha subalternidade. Uh-huh. Entón, todo iso que é emocional, que non está conceptualizado, nin ten por que estar nun marco teórico, esas persoas, eu amabas profundamente, aprendí para mí que eran bibliotecas andantes, eu para esa xente, para esas persoas, era como esa neta desexada por todo o mundo que se sentían de vez, pois no lugar que lles correspondía. Por suposto, ¿no? Entón, nesa banda só percibín amor. Logo, a nivel musical, digamos, sempre hai clases sociais. Na música tamén hai unha élite, uh-huh. ¿no? digamos que sería élite de formación. Hay quien transgrede formación, quien la transgrede, pecho círculo, ¿no? O sea, son personas con esa sensibilidad de amantes, ¿no? Da espontaneidade, amantes do que é a transmisión realmente o expandirte sonoramente, ¿no? Pero logo hai outra parte que non, claro, entón sí que é certo que houve no seu momento pois algúns músiques que saías de sarpullidos, entendo que sí, pero claro, eso foi, estamos falando de hai 30 anos prácticamente. Logo só sentín pois iso, ¿no? Como internacionalmente tivo semexante boom. Aquí no noso país fui tan querida, porque para quen fixen a música realmente, para quen estaba facendo nese momento era para min e para xente que viña do mundo do folclore. Porque nosoutres éramos persoas novas, con, imagínate, pois 20, 25, 30 anos, que teñamos toda a sensibilidade para as músicas pop, digamos, para música pop, ¿no? En principio, eses binarios e todo isto, e eu collín todo o coñecemento o coñecemento das aldeas e compuxen. Por tanto, eu fui unha autora, son unha autora de autoestima cultural. E esas persoas, claro, vibraban en sintonía entre que internacionalmente, pois número un en World Chart Music Europe, non sei que, non sei canto, portada de Folk Root, bueno, todo este boom que houve, e logo a cantidade de festivais internacionais que quixeron escoitar, non? Isto que esta muller en Galicia fixera, entre que todo ese xermolo da xente do folclore, bueno, toleaban tamén porque eu era eles, e elas, e como nas aldeas era tan amada, pois que podo decir, non? Pois o sea, non sei que decirche.
0: Mira, falabas recién que bueno, eras una rapaza, ¿no? A túa obra sempre ten unha carga moi forte de reivindicación, de feminismo, de orgullo comunitario. Sentes que a música é a túa principal ferramenta de expresar todas estas cousas?
1: Sí. Sí, eu penso que se non fora música, senón no seu momento tolearía. Es decir, creo que hai unha enerxía aí que precisas botala. Sí, eu creo que sí, que a música deume saúde mental, física incluso, e logo tamén un lugar onde que precisamos expresarnos. Hai unha capa que como un pobo fora do pobo, un mundo fora do mundo. Ese é, pois, estaríamos non las dúas, vivindo de veciñas, pois, quedando para tomar un café, pois, mira, pasoume esto, outro, que precisas, non? Pois, que deixen agua no pozo, polo que sexa, non? Ou o desordenador, non? O que sei, unhas pilas, o que sexa, toda esa mistura. Entón, ese mundo fora do mundo, ese pobo fora do pobo, non las dúas, non precisamos a política. Non se precisase axudármonos, ¿no? Uns aos outros. Pero hai unha capa, que é a capa social política, deberíamos, todas as persoas deberíamos de ter un posicionamento flexible, por suposto, porque ten que ser tamén sistémico de que está acontecendo e poder ensinar peculiaridades e singularidades, porque senón afogamos. O mundo da modernidade, digamos, a política permítenos asociarnos e que haxe espazo para singularidades. Pero o mundo na súa globalidade pretende que sexa todo hegemónico, entón eso abaza, subalterniza as mulleres, coloca no ostracismo o que non é, o que poda tambalear o poder que sexa, ¿no? Por eso as linguas teñen que ser unha soa, etcétera, etcétera.
0: Xa, ¿no? Unificar.
1: Unificar, é moi problemático, porque ti, Maiseu, seguramente somos super diferentes e semellantes en cousas, porque somos coetáneas, porque vivimos cousas semellantes, porque temos certas cuestións, pois probablemente que xa nos viñeron dadas, non? Nosotras nacemos e metemos nunha caixinha. En esa caixinha, ao mellor da túa e a miña, foron similares ou non. Nalgúna cousa seguro que sí. Sabemos as dúas que sí.
0: Sí.
1: pero por iso é importante. Entón, eu creo que eu como... eu fago... non é que tampouco que diga, vou facer isto porque teño que dicir isto, non? É que teño que dicirlo porque senón enfermaría.
0: Xa, xa. Ti nas actuacións... A ver, que son una auténtica pasada, son para mí un ritual, digamos. ¿Qué pasa por la tua cabeza, por lo teu cuerpo, cuando te subes al escenario y botas todo esto para gente?
1: Vale, mira, en principio casi siempre retírome. De feito, pues teño unha furgoneta, así que a verdade que parece un caracol que vou todos os sitios con furgoneta, entón retírome nela porque preciso polo menos media hora de tranquilidade, de un acto de modestia, de decir, bueno, agora estás como estás, vas a dar o máximo que poidas, pero nin máis nin menos, isto é o que tes. Isto é o que tes para dar. É aí así nesa actitude. E esa actitude de modestia, de decir, bueno, porque non sempre estamos iguais, ¿no? Uh-huh. Entón, non podes falar, ai, vou a facer, non sei que, non, vou a facer o que poidas, ¿no? E decatarme de en que estado físico, como teño a voz, como estou, emocional, vale, estou así. No momento que poño un pé no escenario, que quero expandirme. É como unha sensación de expansión, ¿no? En canto me poño a cantar ou a tocar, non é para dentro, é para fora, ¿no? Uh-huh. Para relacionarme pois cas músicas que están ali, compañeiras, non, que me acompañan nestas viaxes, uh-huh. E para o público. Entón o que quero é expandirme. Esa actitud, unha actitud de modestia, de expansión. E logo pois vas faz o que podes, non? E logo pois vai transcurrindo todo, pero si sí, eu mando, quero mandarvos porque Miranda que existe, aunque haxa letras que, bueno, bueno, non son super explícita, pero uh-huh. bueno, que son duras, ¿no? Que son uh-huh. duras, que estás dicindo cousas, que uh-huh. realmente... Pero fago en un lugar super amoroso. Uh-huh. Sabes, tento que se saca con ledicia, así como... ¿no? Pasar uh-huh. un transo en comunidades y ter unha experiencia, ¿no?
0: É que son unha experiencia, son unha auténtica pasada, de verdade. Mercedes, eu quero que a xente que nos escoita non se perda a oportunidade de vivir isto en directo, de poder verte. Onde imos poder ver próximamente? Cales son as túas vindeiras actuacións?
1: A ver, non me vou a lembrar, pero bueno, sei que vos a San Sebastián de los Reyes se os dá... en Alcobendas, hay un festival en Pó, Madrid. Luego, a ver, aquí estoy Bárbaras, el Festival de Ourense, ahí estoy a siguiente semana. Bueno, mira, en Coruña, voy a estar en el Teatro Colón en octubre, a las 8 de octubre, con algo uh-huh. intimista, que está Clara Pella, esta tremenda pianista catalana, bueno, de expansión internacional, que faremos 15 minutos, ela fará o seu concerto, 15 minutos conxunto, e logo faremos nosotras unha hora, que será, bueno, virá Lucía Martínez, vai ser máis íntimo, uh-huh. con trío de cordas o cuarteto, eu con menos electrónica, será tirando máis acústico, uh-huh. e vai ser, penso que unha tremenda experiencia tamén, uh-huh. para min novedosa, que traerei certa música da última película que fixen. E logo hai máis actuacións, pero ora collesme aquí, que non te sei... A ver aquí no Instagram.
0: Pois, a estar atentos ás redes sociais, que igual por allí atopamos máis datas. Pois xa sabedes, tedes unha cita imprescindible con Mercedes Peón, polo pronto o 18 de octubre en el Teatro Colón, unha experiencia que paga moito a pena vivir. Mercedes, moitísimas grazas de corazón por esta charla, por o teu tempo, por poñerle voz a nosa música. Un prazer bueno, enorme terte aquí.
1: Sí, un gusto falar contigo, de verdade, maravilla.
0: Encantou, moitísimas grazas.
1: Unha aperta.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos vosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por isto, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Enigma, Afrokill Sound System, bueno, había un estivo, había un montón de grupos que de música electrónica que me encantaban, decidimos, de ahí salió precisamente Espíritu 986, ¿no? Uh-huh. Y ahora decidí un poco retomar esa fusión, una que me siento tan cómodo, ¿no? Trabajando, decidí sacar esos temas que tiñan o caixón, pois para darlle unha volta e volver a esa fusión, ¿no? Que tanto me gusta.
1: Fixete esa presentación da xira no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira con un éxito espectacular de público. Estes días xa estiveches levando o concerto por Bélxica e pola túa moaña natal. Como sentiches a resposta da xente no directo?
0: Pois a verdad que tanto en Ortigueira, que foi a primicia, ¿no? O primeiro concerto, a primeira vez que tocábamos avante ao vivo, pois a verdad que o feedback, a resposta do público foi brutal, ¿no? Creo que está gustando muitísimo, tanto a música como o videoclip. Moi contento tamén en Bélxica, en Moaña. Agora vamos a estar en Irlanda tamén presentando estes novos temas. A verdad que estou eso, moi contento, agradecido, ¿no? da resposta do público, porque creo que entenden perfectamente unha música instrumental que chega, que gusta e que, bueno, unha forma tamén de chegar coa gaita a un público diferente, abrir un pouco o campo, ¿no? de público, a xente que non normalmente non escuita música folk ou tradicional, a gaita, bueno, é un xeito tamén de chegar a ese público, ¿no? Uh-huh. E creo que, vamos, que está gustando moitísimo avante, como te decía, tanto a música como o videoclip.
1: Uh-huh. Es que foi un momento moi especial en Ortigueira. Con Avante volves poñer a gaita no centro dos códigos sonoros actuais, pero ti xa fuches un verdadeiro pioneiro a finais dos 90, como decíamos, xuntabas a gaita galega, electrónica, en traballos como Espíritu 986. Ollando cara atrás con perspectiva, ¿cómo evolucionou esa procura sonora desde aqueles primeiros anos hasta o día de hoxe?
0: Pois eso, Espíritu foi un pouco esa inquedanza, ¿no? De experimentar coa gaita e a electrónica. Creo que estou un traballo do que estou moi orgulloso. Me parece o máis complicado desta fusión a veces é buscar o equilibrio entre o orgánico e o sintético, o acústico o electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que con Avante conseguimos moi ben ese equilibrio, ¿no? Entre o orgánico e o sintético, porque hai esos instrumentos acústicos, como a gaita o buzuki, a mandolina, e logo están as bases electrónicas, os sintetizadores que lle dan esa parte electrónica, ¿no? ao tema. Bueno, pois eso foi como unha evolución, ¿no? Despois de Espíritus 986 decidín tamén facer a miña banda acústica, ¿no? Para entrar nese circuito de festivais folk en Europa. Uh-huh. E despois de 26 anos, pois, como te decía antes, pues tiña ganas de voltar a esa fusión electrónica, ese género musical onde me sinto tan cómodo, ¿no? Están como na miña zona de confort, é algo como natural, ¿no? Que me sae de dentro, bueno, creo que o público tamén o entende así, ¿no? E o disfruta. Por eso que seguiremos. Ahora a idea é sacar, pois, cada dous meses, tres meses, pois, un novo single con un novo videoclip.
1: Cara o vindeiro ano xacobeo.
0: Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pois seguiremos nesa liña de fusión con temas, composicións propias, sempre con ese toque electrónico, ¿no? Uh-huh. Pois que utilizando os códigos das músicas urbanas, e a música tradicional.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Se chove, que chova. Pero,
1: ¿e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
3: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
4: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: Realmente
1: habrá que aproveitar ese día.
0: E para que máis o tía?
1: Nada, pa todos vós, pa quen escoita, que lle gusta a canción, podendo ser a todos, nada máis.
0: Veña, pois sobre todo para o teu neto.
1: Quedamos pa semana, se é que podo falar.
0: Moi ben, moi ben. Pois sobre todo para Anxo, que disfrute moito,
1: sí,
0: e ti tamén.
1: Principalmente pa Anxo.
0: Veña, pois moitas felicidades para él.
1: Pa toda a familia, iso xa é sempre, pero xa é un especial pa Anxo.
0: Polo seu cumple, e de
1: eso
0: tua
1: mismo,
0: parte, e que os siga disfrutando moitos anos tamén,
1: que siga
0: vale?
1: Disfrutando moitos anos, eu que os vexa aos que poida.
0: Claro. Moitos, moitos.
1: Bueno, moitos, moitos, tampouco se poderán pedir, pero bueno.
0: Bueno. Así,
1: uns
0: así,
1: pouquinhos máis, uns pouquinhos máis.
0: Con esa xente nova que tes ao redor, dende logo
1: no,
0: que...
1: No, xente nova teño.
0: Por
1: teño
0: eso.
1: Como a min, nova, máis bella que a min, agora quedame un solo, meu irmán. Na máis...
0: Bueno, todo juventud, juventud.
1: Quedou o pai de Julio, non máis de Coruña. Pero despois todos son menos que a min, pero bueno, algúns son como mi, como eu.
0: Xente nova, xente nova.
1: Nada, algún levo e ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
0: Xente nova.
1: Algún sobrinho, así que mira.
0: Pois para toda a familia, pero todo para Anxo vai esa canción.
1: Así que a todos, que ojalá lle guste a canción, É nada, é el que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero é el que o pase especialmente, el que o pase o mellor posible.
0: Veña, pues para él sobre todo, mandámosle un aperte para ti a otra. ¿Vale, Otilia?
1: Vale.
0: Graciñas por estar ahí. Chao, chao.
1: Muy bien, como siempre, siempre que puedo, o entro, que a veces puedo, pero no se puede entrar siempre.
0: Pues hoxe foi posible,
1: pero
0: así que para Anxo poñémolo, para Anxo.
1: Mais non tuve moito tempo, ¿verdad?
0: Às veces pasa así.
1: Cando, eso, non é sempre estar toda a tarde a non entrar, hoxe entrei ben.
0: Genial, pues para,
1: sí, oxe, sí, oxe,
0: para
1: sí.
0: Felicitar aí a Anxo, es 23 aniños.
1: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí un domín.
0: Moi ben.
1: Que xa veo.
0: Pois poñemos sangre de mi sangre, vale, Otilia, moitos bicos.
1: Justamente.
0: Chao, chao.
1: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.